0: Det var Jenny og Tame Impala. Dracula hedder den her, 24 minutter i 8.
1: Lad os lige få den her fra Ariana Grande. Hate That You Made Me Love You.

Jo, både sik kærlige toner fra Guse Uge, var det altså, vi fik her i P4 Play. Og nu i programmet frem til klokken 2, der er det engelske december tal, vi lytter til Us Against the World. Sick.

Happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.

hils til vores venner her sammen med The Rembrandts' I'll Be There For You, aftenens skulderklapsang. Og har du lyst til at bidrage med forslag til skulderklapsang, så er min indbakke åben døgnet rundt 365 dage om året. Adressen er natten@dr.dk.